o da gba gba pe je kuro la pa be yen o da ko to di pe mo kuro la pa be eje leyin mo wi pe o ti di omo bibi omo bibi orile de spain marun ele to ja wi pe won ma je oluko ni lowo ta wa yin nenu idije league lorile de gesi eye to ba le di license ti andoni raola ti